ye gonna my union ni tona we gonna me tona my existing benefits mana gi se gata ho ye go tona my job security ye go mina go taga ki go ye hita ho chaga to skin ye go ni taga na we dista ho I gata ta wanista ye go mina ya tu ge mama na ti tagi paga miska go ye go ito ku pe yo ma ye go ma saska chono chi ma o chi me saga na my union Igo ahi agui mau cumi dos, nau cumi tak temam itu atas kini. Igo ah kita gintau kisah di sini ni agu tan statise sepatu hujan ni gota. Kita gut ni nama choosecupe.sk.ca.